matou, care pregaram cu soții Disney, că lip sync eu sunt Davi. Davi Black le win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu elif. A bine ce mă-mpapie mi, tu